0: Diamond FM, shining supreme.
1: Olorun ogo ni foruko yin adupe ti e mu aji sile ara loni gba ope wa gba yin wa anja loni olu aba wa jade ogo ni foruko yin oruko mi ni alfa mose ademola popola iwe abagugori keta ese keta din ni ogun bigi opoto ki o tile tono ti esu kan ko si ninu ajara ise igi olifi yo je asedanu awon oko ki yo si mu onje wa a o ki awon egbe agbo eran kuro ninu agbo sugbon emi o ma yo ninu oluwa emi o si ma yo ninu olorun balami ohun ti mo n ba so larun pe bi o gbogbo e ti e darun loju e bayi ma yo ninu oluwa tori pe kini di ni owuro ibi o ti jade oluwa ti so se leri pe ohun o tu aye e se ohun o tu gba e se ohun o fi ogo ti enikeni o le dimu ohun o fi da lola gbogbo eyin ti e n jiya lowolowa oluwa ja ija yin loru re oluwa ja osi daru e o gbogbo pe eyin olorun ogo ni fun olorun loke orun Jesus Christ, Oluwa wa.
2: You want it? You got it.
3: All the hits. 88.7.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي إسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي كجبي أولون باتي دا أو مسلمي باتنجي لوني أولون باسي وكاومي ni okan to se wi pe ni ouna ma nebukata si jije ouna ma nebukata si momo ke wa ni jije okan kini momo okan ouna ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ouni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku lare ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu